0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Cəmişir rəqsinin müəllifi, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Əli Kərimovdur. O, 100-ə qədər oyun havasının müəllifidir. Hətta görkəmli bəstəkarımız Rauf Hacıyev Əli Kərimovun bir neçə rəqsini simfonik orkestr üçün də işləyib. Kişmişir rəqsinin də yaranmasında Rauf Hacıyevin rolu var. Belə ki, Əli Kərimovun təsərrüfat işləri ilə də məşğul olduğunu bilən Rauf Hacıyev ona bir neçə üzüm tingi bağışlayır ki, əkib becərsin. Ustad sənətkar bu təamları yetişdirməklə yanaşı, onlara musiqi də bəstəliyir. Kişmişi üzüm növüdür. Bu oyun havasını ilk dəfə musiqişünas alim Rauf Bəhmənli nota köçürüb. Segah məqamına əsaslanan kişmişi rəqsinin musiqisi moderato, yəni orta tempdədir. Bu oyun havası Azərbaycan radiosunda ilk dəfə səslənir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bir rəqəmini pozur. Yazı taxtasında lazımsız, əhəmiyyətsiz sıfırlar qalır. Professor davam edir. İnsanlıq olmadısa, heç nəyin mənası yoxdur. Biləsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Su gələr arxa haray, tökülər çarxa haray. İgid qürbətə düşsə, çağırar arxa haray.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bankov Bakudan.

təhsili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib. Qəbul prosesi məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır. Valideynlər məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə bilərlər. Seçim mərhələsi iyunun 5-i saat 11:00-dək davam edəcək. Prioritet bölgələr sırasında Abşeron, Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərləri yer alır. Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə müsahibəyə qeydiyyat da bugün, yəni dünən saat 11-də başlayıb və mayın 18-i saat 18:00-dək davam edəcək. Müsahibə yolu ilə qəbul aparılan məktəblər üçün qeydiyyat dünən saat 15:00-dan iyunun 5-i saat 18:00-dək açıq olacaq. Artıq bu kateqoriyada Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi daxildir. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə eləyir. Qeyd eləyək ki, bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəbə hazırlıq qrupundan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənim bibim də çıxıb gedir Cəbrailə. Deyir ki, artıq burada dözmürəm. 33 il idi dözürdüm, gözləyirdim bugünə, amma bundan artıq dözə bilmirəm. Cəbrail əgər geri alınıbsa, artıq bizimdirsə, mən də ora getməliyəm, yolunuz açıq olsun deyirəm. İnşallah sağ salamat Qarabağ hər birimizə qismət olsun. Qarabağı görmək, orada dincəlmək, oranı gəzmək, orada yaşamaq istəyənlərin hər birinin sağlığına qismət deyirik Qarabağ. Sonra deməyin ki, getmək istəməyənlər var. İndi isə gedək Bakı-Qubaya. Bakı-Quba-Rusiya sərhədi, əziz dostlar, ödənişli yolunda radar nəzarəti gücləndirilir. Hazırda Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda müəyyən edilmiş sürət həddinə quraşdırılmış radar qurğuları vasitəsilə intensiv nəzarət olunur. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib və DYP

0: yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsi iyul ayına dək uzadılıb.
1: Ruhunuzu oxşayan səs dalğaları. Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
2: 105 FM-də. Gəl səhərim.
3: Danışır Bakı.
4: Xalqın səsi. Azərbaycan Radiosu.
5: Azərbaycan Radiosu böyük məktəbdir. Azərbaycan Radiosunun bünövrəsini kimlər qoyub Azərbaycanın fəxri, əfsanəvi vətəndaşları Üzeyir bəy başda olmaqla Azərbaycanın simaları qoyublar. O ənənə indiyə qədər də davam edir. 1926-cı il noyabrın 6-sından Azərbaycan xalqının mənəvi mədəni tərbiyəsi ilə, informasiya genişliyi olsun deyə, şəxsiyyət tərbiyəsi ilə fərqlənir. Azərbaycan radiosunda qulaq asa-asa gəlib gedən bütün nəsillərin bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun.
6: Xalq artisti Eldost Bayram.
7: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Zedek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Menzil almaya pulun yetmirse hisse al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
0: Ev, maşın, təmir.
1: Ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
0: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakit pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: Proqramımız davam edir və mən istəyirəm ki, cərmələrlə bağlı xəbərləri çatdırım sizə. Əziz dostlar, dilənçiliklə məşğul olanlar da cərmələnəcəklər. Hətta inzibati həbs ediləcək dilənçiliklə məşğul olanlar. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə edilən yeni 523-1-ci maddəsində maddədə əksini tapıb, məcəlləyə əsasən dilənçiliklə məşğul olmağa görə xəbərdarlıq ediləcək, yaxud 100 manatdan 200 manata dək məbləğdə cərmələnəcək və ya işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda 10 günə dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin dilənçiliyə cəlb edilməsinə görə 200 manatdan 500 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək və ya işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda 15 günə dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Valideynlər də cəza gözləyir. Hansı hallarda onu da deyək. Tərbiyə etmək məqsədi ilə uşağa qarşı fiziki zorakılıq edən valideyn və müəllim 200 manata dək cərimələnəcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərman imzaladığı inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə edilən yeni 525-1-ci maddədə əksini tapıb, qanuna əsasən valideynlər və yaxud da ki, onu əvəz edən şəxslər uşaqlara nəzarəti həyata keçirmək vəzifəsini daşıyan təhsil, tibb, sosial xidmət, idman, mədəniyyət, istirahət məsələlərinin və penitensiyar məsələlərinin işçiləri tərəfindən uşağa qarşı cismani cəzanın tətbiqinə, yəni tərbiyə etmək məqsədi ilə və ya intizam tədbiri kimi uşağa qarşı fiziki və yaxud da ki, psixoloji zorakılığın törədilməsinə görə 200 manat məbləğində cərimə ediləcək. Bu, həmin əməl cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olmadıqda tətbiq ediləcək.

Bugün, əziz dostlar, 7 may həm də radio günüdür. Dünya radio günü kimi qeyd olunur. Niyə? Deməli, keçmiş Sovet Respublikalarında, eyni zamanda dünyanın bəzi ölkələrində 7 may radionu kəşf edilmişdir.

0: tarixində yeni bir səhifə açıb. O, bu ixtirasını Peterburq Texniki Universitetində nümayiş etdirmişdi. Popovun bu nailiyyəti sonrakı illərdə radio yayım texnologiyalarının inkişafına güclü təkan verdi və bu səbəbdən də bir çox ölkələrdə, xüsusilə keçmiş Sovet məkanında 7 may radio günü kimi qeyd olunub. Ancaq Qərbdə radionun yaradıcısı kimi Nikola Tesla təqdim edilir. Bir də Marconi bilirsiniz. İstənilən halda radionun kəşfi bəşəriyyətin kommunikasiya tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olmaqla insan həyatında böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. Radio yalnız bir rabitə vasitəsi deyil, həm də mədəniyyətin, marifin, ictimai şuurun formalaşmasında əvəzsiz rola malik kütləvi informasiya vasitəsidir. Azərbaycan radiosunun tarixi isə 1926-cı ilin 6 noyabrında Bakı radiosunun efirə çıxması ilə başlayır və bu təkcə yenilik, texniki yenilik deyil, həm də milli marifçilik və mədəni inkişaf baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Azərbaycan radiosu üçün bu il çox özəldir. Ona görə ki, Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyi qeyd olunur. Bir əsirdir ki, bu səs nəsilləri birləşdirir, yaddaşlara çevirir.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.
2: Danışır Bakı.
1: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan radiosu.
3: Azərbaycan radiosu yarandığı vaxtdan bu günə qədər hamı tərəfindən sevilir. Çünki bu xalqın radiosudur. Həmişə xalqımıza düzgün, doğru xəbərlər, gözəl verilişlər, gözəl musiqilər, gözəl söhbətlər, gözəl şəxsiyyətlərlə görüşlər hamısına yadda qalıb bu radio. İlk işim radioda, musiqi redaksiyasında redaktor olub və o vaxtdan bu günə qədər ən sevimli radiomdur mənim. Bu günləri, bu bayram münasibəti ilə bizim Jubilər radiomuzu ürəkdən təbrik edirəm.
4: Xalq artisti Eldar Mansurov.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Gəl səhərim, davam edir.

Qara giləm, ağ giləm mənim. Deyəsən hər kəs öz sevimlisini seçir. Amma həyat əlbəttə ki, təkcə sevgidən ibarət deyil. İş də var, uğur da var, karyera da var bunun içində. Deyirlər ki, uğur şans deyil, doğru vaxtda doğru addımdır və görünür bəzi büclər üçün də bunun artıq vaxtı gəlib çatıb. İş həyatında sürətli yüksələn 4 bürc var. Onlar hansılardır, istəyirəm deyim sizə. Deməli, iş həyatında karyera pillələrini sürətlə qalxan insanlar, əvvəlcə bunu deyək, çox vaxt risk alma cəsarəti, liderlik bacarığı və strateji düşünmə qabiliyyətləri ilə seçilirlər. Bəzi bürclərin daşıdıqları xüsusiyyətlər onları iş dünyasında digərlərindən daha sürətlə ön plana çıxarır. İş həyatında ən sürətli yüksələn 4 bürc və onların əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Qoç, cəsarət və sürət. Qoç bürcləri iş həyatında yüksəliş deyildikdə ilk ağla gələnlərdəndir. Onların zirvəyə gedən yolunu bax indi bu xüsusiyyətlər müəyyən eləyir. Fürsətləri gördükdə tərəddüd etmədən hərəkətə keçirlər. Çətin tapşırıqlardan və yeni məsuliyyətlərdən qorxmurlar. Bu da onları rəhbərliyin gözündə əlbəttə ki, fərqləndirir. Həmişə daha yaxşısını etməyə çalışırlar, xüsusən satış və sahibkarlıq sahələrində uğurludular. Səbirsizlikləri bəzən xətalı qərarlara yol aça bilər amma. İkinci isə oğlaqdır. İntizam və səbir. Oğlaq büclərinin yüksəlişi bəlkə qoç qədər ani deyil, amma daha davamlı və möhkəmdir. Hədəfə doğru planlı şəkildə irəliyirlər. İşləri yarımçıq qoymadıqları üçün, rəhbərliyi üçün etibarlı işçi profilinə tam uyğun gəlirlər. Kör-köranə hərəkət etmək əvəzinə uzun müddətli yol xəritələri hazırlayırlar. Həddindən artıq qayda qanunçu olmaları bəzən çeviklik tələb edən fürsətləri qaçırmalarına səbəb ola bilər. Mən əminəm ki, indi bizə eşidən oğlaqlar deyirlər ki, hə, bax, mən eləyəm, doğrudan mən beləyəm. Özüm üçün uzun müddətli yol xəritəsi hazırlayıram. Və siyahı da üçüncü yerdə şir bürcüdür. Təbii liderlik. Şir bürcləri diqqət mərkəzində olmağı və rəhbərlik etməyi sevirlər. Çətin vəzifələri üstələnməkdən heç vaxt çəkinmirlər. İnsanlarla asanlıqla əlaqə qururlar və güclü inandırma qabiliyyətləri var. Təqdimat və liderlik tələb edən işlərdə çox uğurludurlar və həddindən artıq ego komanda daxilində uyğunsuzluq yarada bilər. Biraz egonu aşağı qoymaq lazımdır. Biraz. Dördüncü, sizcə kim ola bilər? Soruşuram dinləyicilərimizdən də, eyni zamanda rejissorlarımızdan da. Sizcə kim ola bilər? Xərçəng? Xərçəng deyir qız qayıt. Yox, siyahıda əqrəbdir. Xərçəngin dostu. Mən əqrəblə xərçəngi bir-birinə oxşadıram. Bilmirəm, bəlkə su ünsürü olduqları üçün də onlarda sanki biraz bir-birinə oxşar cəhətlər var. Əqrəblər digər büclər kimi səsküylü deyillər, bilirsiniz. Daha çox pərdə arxasında qurduqları strateji həmlələrlə yüksəlirlər. Onlar daim daha sakit təbiətli adamlardırlar, amma coşanda təbii Allah onların üzünü heç kəsə göstərməsin. Hadisələri və insanları dərindən müşahidə edərək doğru zamanı gözləyirlər. Çətin anlarda soyuqqanlı qalmaları onları əvəz olunmaz kadr edir. Ümumiyyətlə, soyuqqanlı insanlardır əqrəblər. Baxırsan ki, hər hansı bir hadisə baş verir, sən artıq gərginsən, sən artıq hay-hüy salmısan, amma o çox soyuqqanlı davranır və bəlkə də onun, bilmirəm, ruhu bu formadadır. Yəni, ruhu, deyirik, xəmri bu cür yoğrulub, bəlkə daha dərindən əksinə, daha dərindən soyuqqanlı yanaşıb, daha dərindən analiz eləyirlər vəziyyəti. Planlarını hər kəsə açıqlamadan rəqabət mühitində üstünlük qazanırlar və həddindən artıq nəzarətçi və şübhəçi olmaları gərginlik yarada bilər.

0: Çelik'i mükafat verdi. Hətta məktəb vaxtı Sabir adlı sinif yoldaşı Stalinə şeir yazıbmış. Musa Yaqub sinifin əlaçısı idi, amma bu şeir yazmaq məsələsi onu çox düşündürüb. Əlaçıyamsa gərək mən də şeir yazım deyib və o gündən şeir yazmağa başlayıb. Bir məqamı da vurgulayım, əsl adı Müsavat olub, Cümhuriyyətin şərəfinə atası qoyubmuş, sonra isə o vatı atıblar olub Musa. Hətta müsahibələrin birində demişdi ki, mən ömrümdə otaqda şeir yazmamışam, fikirləşə-fikirləşə, duyğulana-duyğulana şeirlərimi təbiətin ağuşunda yazmışam. Mən istəyərdim ki, elə onun öz dilindən ən məşhur şeirlərindən birini eşidək və yaxşı olardı ki, səslənsin. Elə həm də onu xatırlamış olarıq.
1: Talin qisməti rast saldı bizi. Yolumuz hardasa qırılacaqsa, bu əllər mənimki olmayacaqsa, bu tellər mənimki olmayacaqsa, sən Allah üzünə öyrətmə məni. İcran qorxusu ilə göynətmə məni. Əlimi əlinə

0: çətin olur. Sevgidən dönməyim çox çətin olur. Öyrətmə özünə, öyrətməli. Yaman qəribədir dünyanın işi. Heç vaxt yollarında dayanmadığın, heç həndəvərində dolanmadığın gəlib birdən sənə nə yaxın olur. Ömrün içində ömür doğulur. O şirinim acı olacaq isə, bir qismət şəyim solacaq isə, öyrətmə, öyrətmə.
1: Amma o bizi öz şeyir.

Bir də var ki, biz düzdür, bizim üçün çayın fəsli yoxdur, yaz, yay, qış fərqi yoxdur. Onsuz da biz həmişə çay içirik, amma bir də var ki, su içmək. Yeməkdən əvvəl, yoxsa su içmək daha doğrudur. Mütəxəssislər bu barədə nə deyirlər? Yaz, yay, qış fərqi var ya yox, amma deyəsən yeməkdən əvvəl yaxud da ki yeməkdən sonra içilməyin bir fərqi var. Gündəlik həyatda tez-tez müzakirə olunan suallardan biri də budur ki, su yeməkdən əvvəl dediyim kimi yoxsa sonra içilməsinin daha faydalı olmasıdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu məsələ orqanizmin xüsusiyyətlərindən və qidalanma vərdişlərindən asılı olaraq dəyişə bilər. Qida üzrə mütəxəssislərin sözlərinə görə yeməkdən əvvəl su içmək iştahını müəyyən qədər azalda bilər və həddindən artıq qida qəbulunun qarşısını ala bilər. Bu xüsusilə çəki nəzarət etmək istəyənlər üçün faydalı hesab olunur. Yemək zamanı su içmək isə bəzi hallarda həzm prosesinə təsir göstərə bilər. Amma geniş yayılmış fikrin əksinə olaraq mütəxəssislər bildirirlər ki, normalda qəbul edilən su mədə şirəsini zəiflətmir. Əksinə, qidanın daha rahat həzm olunmasına kömək eləyə bilər. Yeməkdən dərhal sonra çox miqdarda su içmək isə tövsiyə olunmur. Bu, mədədə dolğunluq hissini artıra və bəzi insanlardan narahatlıq yarada bilər. Buna görə də yeməkdən sonra bir qədər gözləyib su içmək daha məqsədə uyğun sayılır. Həkimlər gün ərzində kifayət qədər su qəbulunun ümumi sağlamlıq üçün vacib olduğunu vurğulayırlar. Onların fikrincə əsas məsələ suyun nə vaxt içilməsindən çox gün ərzində orqanizmin ehtiyac duyduğu miqdarda qəbul edilməsidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İran Hörmüz boğazında ticaret gəmilərini dəstəkləməyə hazırdır. Bu barədə İran İslam Respublikası ticaret gəmilərinin kapitanlarına rəsmi mesaj göndərib. Bildirilir ki, İranın limanlarında gəmilərə texniki dəstək, eləcə də tibbi və sanitar yardım göstərə bilər. İsrail ordusu Beyrut'a zərbələr endirib. Hücum nəticəsində Hizbullahın silahlı birləşməsinin Radvan xüsusi təyinatlı bölmələrinin komandiri Malik Balut həlak olub. İsrail hakimiyyətinin iddiasına görə Radvan silahları ölkənin yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasına və ordunun əskərlərinə edilən hücumlara görə məsuliyyət daşıyırlar. Rusiyanın bir neçə regionu Ukrayna silahlı qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalıb. Bryansk vilayətinə endirilən dron zərbələri nəticəsində bir az yaşlı olmaqla 13 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Aleksandr Bogomaz məlumat verib. 2 çox mənzili yaşayış binası və 40 avtomobilə ziyan dəyib. Tver vilayətində isə oxşar hava hücumunda 3 çox mərtəbəli yaşayış binası zədələnib. Binalardan 350 sakin təxliyə edilib. Bu arada Moskvaya doğru uçan 3 dronlar zərərsizləşdirilib. Bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin özünün Max kanalında bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, mayın 9-da Moskvaya hücum ediləcəyi təqdirdə Kiyevə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000,

0: saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Xanqala Arxeoloji Abidəsi, Abbasabad Qalası və Nehrəm İmamzadəsi kimi mədəniyyət abidələri var.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Adaxlı, deyikli, nişanlı. Adaxlılıq, deyiklilik, nişanlılıq. Adda budda, nizamsız, rabitəsiz, dağınıq. Adda buddalıq, nizamsızlıq, tərtibsizlik, rabitəsizlik, dağınıqlıq, qarışıqlıq. Addama, aşma, keçmə. Addama, ötmə, keçmə. Addama, aşıqlıq. Addama, aşma, keçmə. Addama, ötmə, keçmə. Addamaq, aşmaq, keçmək. Addamaq, ötmək, keçmək. Addım, qədəm. Addım, hərəkət, iş, təşəbbüs. Addım başı, tez, aramsız. Addımlama, yerimə, irəlləmə. Addımlamaq, yerimək, irəlləmək. Addımlamaq, ötmək, keçmək. Adət, ənənə. Adət, vərdiş. Adət, daim, həmişə. Adətkərdə, alışmış, öyrəşmiş. Adətkərdəlik, vərdişlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

radiosunu yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə, bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş.

İsmail Osmanlı Yeddi Oğul İstərəm filmində Kələntər dayı obrazını yaradıb. Bu obraz onun ən uğurlu işlərindən biridir. O, böyük məharətlə, böyük ustalıqla bu obrazın işıqda və

0: Sənin göyərçini at belində aparırlar.
1: Bəsdi.
0: Deyirəm, yazdı uşaq indi qarra quzguna yiyir.
1: Bəsdi, bəsdi qoca.
2: Deyəsən, yazdı uşağın başına hava gəlir, hə?
1: Nə tez qabaqladın məni, Kələntər dayı?
2: Sənin atınla gəlmişəm. Sən bu zülgərinlə gəlmişəm.

Beləcə, bugün mədəniyyət tariximizdə, teatr, kino tariximizdə parlaq izi olan sənətkarı, xalq artisti İsmail Osmanlını xatırladı. Zəhmətinin, istedadının işığında yaratdığı obrazlardan danışdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol et. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Dəcəllər, hazır cavablar, dilotu yiyənlər.
8: Tərəfəz deyirəm, amma çünki xoşlanmıyor.
9: Məlumə mənə 5 verir, uduz verir, hər şey verir. Mən səhər də axşam da dişlərimi fırçalayıram.
10: Ay uşaqlar, nə durmusun? Çiçək balalar.

0: səsləyir.
1: Çiçək ballar verişində hər birinizi məktəbli dostlarımızla birlikdə salamlayırıq.
2: Salam.

0: eşidirsən?
1: Buludlar gələr gedər, ancaq göy üzü hər zaman tərtəmiz qalar. Təbiəti çox sevirik. Bax, balaca da buradadır. Senin neçə yaşı var?
2: 6.
1: İlk dostun hansı hərf oldu?
2: A. 2-3-4. Şəkir kitabım var.
1: Nağıllı kitablarında nələr var?
2: Fil, onun gəmişəm, at.
1: İndi səninlə də bir oyun oynayacağım. Meyvələri yığıb səbətə toplamalıyıq. Hansı meyvələri toplayardın?
2: Armud, alma, əri, qarpız, yemiş.
1: İlə meyvələri də topladıq, qatdıq meyvələrə. Birlikdə bir rəsim çəkirik.
2: Fil.
1: Fili çəkərdin. Filin qarşısına nə çıxacaq?
2: 1, 2.
1: Rəqəmləri topluyor. Biri topladı, ikini topladı, sonra?
2: 3, 4,
1: sonra?
2: 5. Ya 100 də kesir, 300.
1: 100 toplasa, minə qədər saya bilərsin.
2: Sağlamlıq üçün.
1: Necə oldu birinci yeri tutdun?
2: Qasına qarşıda 3-dən birinci yer aldım. Birinci yerə çıxdım.
1: A hərfi ilə başlayan?
2: Alma.
1: Meyvə adı dedin?
2: Armud.
1: Yenə meyvə? H hərfi ilə başlayan?
2: Şey. Anı. E, V, G, N, L, Z.
1: Uşaqların ən yaxşı oyunu hansıdır?
2: Futbol. Həmişə məhlədə uşaqlarla futbol oynayıram. Bir dəfə də oynadım. Onlar 13 qol vurdu, biz 16. Bir dəfə mən uşaqlarla məhlədə futbol oynayanda qapısı olmuşdum. Qapıya tərəf top gələndə bərk gəlirdi. Qapıyı dəymirdi, ya tuturdum. Bir dəfə də atanda tullandım. Göydə əlimlə tutdum, et topu.
1: Uşaqlarına sağ olaşaq.
2: Sağ olun. Bir dəymir, get tuturdum. Bir dəfə də atanda tullandım. Göydə əlimlə tutdum, et topu.
1: Uşaqlarına sağ olaşaq.
2: Sağ olun.
3: Mən tək deyiləm.
4: Tanış olun, papaqlı göbələk.
5: Siz papaqlı göbələyə fikir verməyin. Əminəm ki, bu işdə Tıq-tıq xanım da bizə kömək eləyəcək və o özü də çox yaxşı bilir ki, papaqlı göbələk düz danışmır.
4: Qoy elə bilsin ki, göbələklər də gilə meyvədir. Onda mən də onlarla səyahətə çıxaram.
6: Sözün düzünü danışın. Uşaqları çaşdıra bilərsiniz.
4: Burada pis nə var ki? Sizcə gilə meyvələr öz nağıllar aləmində mənə yer verməyəcəklər?
5: Gilə meyvələr qərara gəlib ki, yarış keçirsinlər. Yarışda ağıllı, cəsur, işgüzar qaliblər tətil səfərinə çıxacaq. Yəqin göbələk də səfərə çıxmaq üçün özünü gilə meyvəyə oxşadır.
7: Görün, nə qədər vaxt itirdik. İndi yarış meydanına çatardıq.
6: Bu yolu kəsə getsək, ora tez çatarıq.
4: Məni də özünüzlə aparın.
6: Gəl gedək.

0: insanlara məxsusdur.
1: Yenə nədir hamını çaşdırırsan?
0: Oo, ən böyük gilə meyvə, qarpız. Olmaya sən də bu yarışı iştirak eləmək istəyirsən. Niyə də yox?
2: Onların hamısı yarışda iştirak etmək istəyir. Bir az da dəqiq desək, səyahətə çıxmaq istəyirlər.
0: Baba, keçmişin dilin. Nənəm, düşmüşün dilin. Kəriş, kişmişin dilin. Hamıdan yaxşı bilir. İnək otun dadını, pişik ətin dadını, quzu südün dadını hamıdan yaxşı bilir. Əgər mən bu səyahətə çıxsam, Cənubi Afrikaya gedərəm. Axı bura dadlı qarpızın vətəni hesab edilir.
3: Ən böyük gilə meyvə. Xəbərin var ki, göbələklərin də əksəriyyəti kök, gövdədən ibarətdir. O ki, qaldı yarpağa, onlarda yarpaq yox, papaq var. Dada gəlincə, gilas, gilanar, quş üzümü, muruq, çələyində əz yeri var. Əgər yolda kiməsə soyuq dəysə, moruqlar kömək edər. Soyuq dəymə də qaçıb gedər.
0: Bircan meyvəsini dəmləyib içən, daha sağlam olar.
1: Meşə çiyələyi ürək damarlarını möhkəmlədir. Bədəndə duzu nizamlayır. Faydamız birdir, ikidir məyər? Bizdən yoxdur.
0: Yaddaşı
1: ürək damarlarını möhkəmlədir. Bədəndə duzu nizamlayır. Faydamız birdir, ikidir məyər? Bizdən yoxdur.
3: Yaddaşı yaxşılaşdıran, görməni gücləndirən, qara ciyəri qüvvətləndirən qara gilə. Bəlkə sən də bir söz deyəsən.
0: Mən özümdən danışsam, gün batar, qaranlıq düşər.
2: Dostlar, daha bir-birinizlə mübahisə eləməyin. Gəlin bu məsələni birlikdə həll eləyək.
4: Necə?
2: Söhbət quzunu burada verər. Uzun mübahisə günü itirər. Siz o qədər mübahisə elədiniz ki, qiymətli vaxtımızı boşa xərclədik. Vəziyyətdən çıxmaq üçün ziyanın yarısından qayıtmalıyıq.
4: Necə?
2: Civcivə gilə meyvələri sıralasın.
0: Ən böyük gilə meyvə olan qarpız birinci sıraya keç. Sonra yemiş, albalı, kivi, gilas, qarağat, qaragilə, moruq, böyürtkən və çiyələk. Siz də eyni cərgədə dayanın.
2: Göbələk də öz dostları ilə bir sırada yer tutsun. Meyvələr, tərəvəzlər, ağaclar, bir sözlə, yaşıl dünyanın sakinləri. Siz də bir sırada cəmləşin.
3: Səyahətimizin qalibləri seçilmədi axı.
0: Bu qədər dostlar arasında cəmi 4 səyahətçi necə seçiləcək?

98 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Bu ilin sonuna dək aqrar sahədə 33 süni intellekt alətinin hazırlanması planlaşdırılır. Bu fikirlər bugün Bakıda keçirilən 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumunun 3-cü günündə deyilib. Məlumata görə, aqrar sahədə rəqəmsallaşma və süni zəka üzrə hazırlanmış

0: Bir.
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al.

0: Kazan. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Hüququmuz var.
5: Əmək müqaviləsində

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Bir əsrlik tarix. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər səs, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Azərbaycan radiosu bir əsirdir ki, hər evə, hər ürəyə yol tapıb. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi, xəbərləri, ədəbiyyatı, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunur. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Arzu edirəm ki, radionun səsi heç vaxt susmasın. Daim insanların həyatında sevinç, maarif, ümid mənbəyi olsun. 100 yaşın mübarək Azərbaycan radiosu. Səsin hər zaman xalqın ürəyindən gəlir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdım uğam. Hakka düşmən olanı, hakka tapındırdım uğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdım uğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdım uğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdım uğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdım.

Bir neçə gün olmuşdu günüm tirə qəmindən. Şad etdi məni, ol məhtaban yenə gəldi. Sal boynuma cananı dedi. Sal boynuma cananı dedim həlqəyi zülfün. Gürüdü, dedi divanəyi, devran yenə gəldi, əzinəm bir dəmə. Çal oxuyum ay.

0: uşaqlarınız mənə ilişir.
1: Qız görmürsən, 5 metr aralı gəlir oğlan.
2: Onun nəsə hoqqası var, Allah xeyirləsin.
0: Qolhan nəsə eləyər. Özündə bir yerdə o qəbirə salırsan.
3: Rədd ol, çıx otağına.
0: Mənə deyirsən. Qızının həyatını alt üst eləmişsənin. Qızımın da, oğlumun da.
4: Mən sevdiyim qız öləndə öldü.
0: O qızı özüm rədd eləyəcəm həyatımızdan. Sən mənim qızımı yetim deyirsən.
3: O burada niyə?
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı, saat 14'dü.

məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, təkcə son bir həftədə 85-dən çox Hizbullah üzvü öldürülüb. Dünən gecə Beyrutda keçirilən hava hücumunda Hizbullahın Elit Radvan qüvvələrinin komandiri Əhməd Qalib Balutun öldürüldüyü də təsdiqlənib. Son 7 gündə Livanın cənubunda Hizbullaha məxsus 180-dən çox obyektlə zərbələr endirilib. Hədəflər arasında komanda mərkəzləri, silah anbarları və istifadəyə hazır raket qurğuları olub. Moskvaya kütləvi PUA hücumu həyata keçirilir. Son məlumata görə 31 Ukrayna dronu vurulub. Kütləvi PUA hücumu ilə əlaqədar Moskva hava limanlarında məhdudiyyətlər tətbiq olunub. 100-dən çox reys təxirə salınıb. Latviya ərazisinə düşən dronlara görə NATO qırıcıları havaya qaldırıb. Bu barədə Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruts bildirib. Nazirin sözlərinə görə baş verən hadisə Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün region üçün daha geniş nəticələrə doğurduğunu bir daha nümayiş etdirib. Spruts deyib ki, ilkin ehtimallara əsasən Latviyaya Ukrayna tərəfdən Rusiya istiqamətlənmiş dronlar daxil olmuş ola bilər. Lakin o qeyd edib ki, bu məlumatlar hələ təsdiqlənməyib. Sənaye kompleksi ilə əlaqəli Rusiya təşkilatları da daxil olmaqla 20 fiziki və hüquqi şəxsə şamil olunub. Eyni zamanda siyahıya Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Fizika İnstitutunun Federal Təhqiqatlar Mərkəzi və MIAS-dakı Sodinitil zavodu da əlavə edilib. Dünya bazarlarında neft yenidən bahalaşır. London birjasında Brent-in bir barelinin qiyməti 0,58% artaraq 101 dollar 86 sent təşkil edib. New York MTA birjasında isə WTI markalı neftin bir bareli 0,166% artaraq 95 dollar 71 sent olub. Analitiklər hesab edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında atəşkəsə baxmayaraq neft bazarında qeyri-müəyyənlik qalır və qiymətlər üzrə

Odur ki, şikayət etməyin, əvəzində səy edin, qanacağınızı artırın, yəni elm öyrənin ki, müftəxorların sizin tər töküb qazandığınız mülk və malınıza şərikliyi olmasın. Məktublar. Qədim zamanlarda həmişə dərrakə sahibi olan kişilər millətin irəli getməyi üçün ağıl tökürdülər. Amma indi bunları yaddan çıxarıb ancaq pul qazanmağa, zəngin olmağa, yaxşı geyməyə və yeməyə çalışırlar. Özləri elm və ədəb kəsb etmədiklərindən övladlarını dəxi bu lütfi rəbbanidən geri buraxırlar. Bir kəs ona yaxşılıq etmək niyyəti ilə söyləsə ki, övladınızı nə üçün məktəbxanaya göndərmirsiniz? Cavab verir ki, oğlum çox oxuyub mollam olacaqdır. Öz çulunu sudan çıxarmağı bilir, indi varsın, pul qazansın. İndi bir sual. Əgər bir kişi elmi, ədəbi, tərbiyə ilə mədəniyyəti kənara qoyub, pul qazanmaqlığı ondan yaxşı tutursa, o kişidən millətpərvərlik məlum olurmu? Haşa! Təzə xəbərlər. Gələn il Qazan şəhərində müsəlmanları oxutmaq üçün müəllimxana açılacaqdır.

orkestrinin ildə 7 simfonik və 7 kamera konserti olur. Stuttgart operası təkcə Almaniyanın deyil, həm də Avropanın aparıcı opera səhnələrindən biridir. Onu da əlavə eləyək ki, Stuttgart operası rejissor teatrıdır. Burada aktyor düşünülməmiş bir hərəkətlə rejissorun tamaşaya verdiyi intellektual mənanı pozmamalıdır. Amma improvizələr, kiçik əlavələr və emosiyalarla tamaşaçılara təsir etmək sərbəstdir. Burada rejissorlar nadir hallarda əsaslı dəyişikliklər edirlər. Tamaşalarda musiqi orijinal və libretto ilə sıx bağlı qalır. Yalnız interpretasiyalarda müəyyən yeniliklər etmək mümkündür. Yəni, Stuttgart Opera və Balet Teatrı Hamburg Operasındakı kimi radikal deyil.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

cesaret el. Aşık Salih. Salih Əhmədoğlu Həsənov Göyçə mahalının Bala Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. İkinci Dünya müharibəsində Gədəbəy rayonuna, sonra Şəmkirin Düyərli kəndinə köçüb. Daha sonra Goranboy rayonunda məskunlaşıb. Yaradıcı təbii, yüksək ifaçılığı ilə adsan qazanan Aşıq Salih, aşıq şiirinin zərif nümunələrini yaradıb.

Dedim, pərim, mürvətə gəl. Dedi, Salih, yola düzəl. Dedim, məndən çəkməyən əl. Dedi, qəmzə naza yalvar.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni tərəf. Vəd, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

Pənah bəy Göygözü özünün xeyirxahı bilirdi. Ona görə də ürəyini onu açmağı özünə yüngüllük bildi. Ordugahdan çıxıb aralandılar. Göygöz onu karvansaraya, öz otağına gətirdi. Hə, danış görək nə olub? Özün bilirsən ki, mən şahımıza təmiz qəlblə xidmət eləmişəm. Tərəkəmədə biclik olmaz.

istersen. Hiç düş. Gede yolunda sende. Nadirşah elebilirsen mene inanar. Bes bu dünyada kime inanasan? Hiç kime. Nadirşah'a hansı kurtlanmış dillerse deyip ki, sen Pənah bəyi oğlun kimi sevirsin. O da buna elə inanıb ki, şahzadəyə qəsd elətdirib, özü vələyət olma fikrinə düşüb.

Gölgöz'ün gözleri karşısında Pənah Bey'in işme bığlarının rengi değişti. Sifəti ayazıdı. O danışmak istedi, ama ne dodakları aralandı, ne de dili söz tuttu. Pənah Bey elə bil yerden, göydən aralandı. Dibi görünmeyen derin bir uçuruma düştü. O boşluqda uçdu, uçdu. Ne yere çatdı ki bir dəfəlik canı qutarsın, ne de göyə qalxdı. Elə düşünürdü. Dərindən bir neçə dəfə nəfəs aldı. Göygöz Pənah Bey'in bu halını görüb, küçdəki səhəngdən suyu ovcuna alıb onun üzünə çilədi. O bir daha dərindən nəfəs alıb özünə gəldi. Yəni mən çörək itirən adamam? Səbəbini dedim də, bax elə bu gecə, qaş qaralan kimi atını minib aradan çıx. Qalsan, səni çox ağır bir taley gözləyir.

Pənah bəy hiss eləyirdi ki, Nadir Şahın ətrafına yığılanlar bu Xorasan dilənçilərindən də pisdir. Onların ən yaxşısı Göygözdürsə, həm də Şaha qohumdursa, onda heç biri Nadir Şahı başa düşmür. Başa düşsələr də onun dediyini eləyəsi deyirlər. Onlar Nadir Şaha kömək etməyəcəklər. Əksinə, onun əleyhdarlarıdır. Pənah bəy kimi Nadir Şaha kömək etmək istəyən tapılsa, onu da onun gününə salacaq, aradan götürəcəklər. Pənah bəyin gözləri xeyli açılmış, bu səfərdə çox şey öyrənmişdi.

Elə Göygözün də əli var. Niyə buradan çıxıb getməyim istəyir? Yerləri geniş olacaq, daha çox uğurlayacaqlar. Pənah bəy yox, onun özü Nadir Şahın sevimlisi olacaq. Yox, mən burada qala bilmərəm. Bir gün başımı əkərlər, oğlum İbrahim heç qəbrimi də tapa bilməz. Yaxşı, niyə deyir ki, gecə get? Məni özü yola salmaq istəyir. O da məlumdur. Yolumu kəsib, payıma düşənləri alıb, özümü də qətlə yetirmək istəyir. Yox, tərəkəmə balasını bu qədər də sadəlif və aciz bilməyin. Atam həmişə deyərdi ki, dad Göygöz, dişi seyrək, kösa adamla. Hardan gəldi çıxdı mənim qabağıma bu Göygöz?

Yanak Bey çıktı. Dünen o Meşhed'e ziyarete gelen yerlilerini görmüştü. Onlardan el atığı, kohumlarını soruşmuştu. Onların olacaklarını da tanıyırdı. Gedip bakmış, onlara xərçlik de vermişti. Atını düz həmin məhəlliyə sürdü. Üç oğlan dəstəmaz alıb namaza hazırlaşırdılar. Pənah bəyi görüb, üçü də hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxdılar. Pənah bəyi kiçik bir otağa dəvət elədilər. Yaşlı kişi dedi, Qarabağda hamı səndən danışır. Deyirlər, bizim də bir adamımız gedib şah qapısına çıxdı. Allahın bu gününə çox şükür. Aslan kişi, şah qapısı heç bir şey deyilmiş. Elat alaçığı şah sarayından rahatmış. Elə demə Pənah bəy. Sən bura düşəndən inan ki, bizim Lənbəran bazarının hörməti də artıb. Bizim cəmaata da ayrı cür baxırlar. Aslan kişi, mən bu sirri sənə açacağım. Sonra o, aslan kişi ilə təhlikdə oturub, xeyli söhbət elədi. Heç nəyə gizlətmədən ona danışdı. Axsaqqal kimi məsləhət istədi. Aslan kişi də heç tərəddüd etmədən ortancıl oğlunu ona qoşdu. Aslan kişi Lənbəran tacirlərindəndir. Həm ziyarətə, həm də ticarətə gəlmişdi. Xorasan kürkü, Xorasan bıçaqları, parçalar alıb Lənbəran aparacaqdı. Pənah bəy də onun ticarətini gücləndirmək üçün xeyli pul verdi. Hindistandan gətirdiyi parçaları, məişət əşyalarını verdi ki, istədiyi yerdə xırd eləsin. Çünki bunları o özü ilə apara bilməzdi. Bundan sonra onlar atlanıb, gün batana tərəf üst tutdu.

Keşikçiler onu düşergeden xeyli kənarda saxladılar. Keşikçi onu tanıyandan sonra soruşdu. Ağa, gecənin bu aləmində xeyirdimi? Pənah bəy tanıyırsan? Pənah bəy kim tanımır ki? Düşərgədədir? Yoxdur, ağa. Bura gəlməyib? Yox, ağa.

ağlına yeni fikir gətirəcək. Amma hisli beynə ağıllı fikir gəlmədi. Deməli, qaçıb. Axı, o da elə beləcə qaça bilməzdi. O, mənim yanıma gəlməli idi. Mən ona bələdçi verməli idim. Bələdçi də onun almazlarını mənə gətirməli idi. Söz yox ki, özünü o dünyaya göndərəndən sonra. Gör, necə böyük var dövlət əldən çıxdı. O, üzüstə çevrildi. Alnını bir neçə dəfə mütəkkiyə çırptı. Xəbər vermək lazımdır. Nadir Şah bilməlidir ki, Pənah bəy qaçıb. Onun dalınca adam göndərsin. Mən özüm gedəcəm. Gecənin bu vaxtı Nadir Şahı yuxudan durğuza bilməyəcəkdi. Ona imkan verməyəcəklər. Səhər də gec olacaq. Pənah bəyin Qarabağ atı tüfək gülləsindən də bərk gedir. Ona arxadan çatmaq olmayacaq.

Naznazı. Naznazı qədim oyun havasıdır. Rəqsin musiqi beşiği olan Şuşada yaranması ehtimal olunur. Bu havanın ilk not yazısı görkəmli bəstəkarımız Qara Qarayeva aiddir. Bəzi mənbələrdə Qara Göz adı ilə də işıqlandırılıb. Naznazı rəqsinin orijinal variantı saxlanılmaqla bəzi yeni intonasiyalarla musiqiçilər tərəfindən ifa edilir. Əsasən çevik xarakterli rəqs allegretto, yəni cəld tempdədir. İti xoreoqrafik oyun tərzinə malikdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Siz burada ne edirsiniz?
2: Öldüreceğim onu.
3: Ya, ölmüş adamdan nəsə gözləyirsən Fira?
4: Təhlükə kesmiyor bu hala.
5: Uşaqlarınız mənə ilişir.
6: Kız görmürsən 5 metre aralı gəlir oğlan.
7: Onun nəsə hoqqası var, Allah xeyirləsin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Bugün Dünya İqtisadi Forumu ilə birgə icra olunan TRADETEC layihəsinin Azərbaycan üzrə strateji nəticələri təqdim edilib. Tədbirdə 28-dən çox dövlət qurumu və özəl təşkilat iştirak edib. Bildirilib ki, Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya və 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Almaniyanın Leipzig şəhərində Azərbaycanın sədrliyi ilə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun illik sammiti davam edir. Sammitin həsr olunduğu dayanıqlı nəqliyyatın maliyyələşdirilməsi mövzusu iqlim dəyişikliyi, urbanizasiya və texnoloji yeniliklər fonunda keçirilir. Yeri gəlmişkən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik bu il Azərbaycandan Çexiyaya keçəcək. Dünya gündəminə gəlincə, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumundan Çexiyaya keçəcək. Dünya gündəminə gəlincə, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Həyatını itirənlərdən birinin az yaşlı olduğu bildirilir. Xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 72 mini ötüb. Latviyanın şərqindəki Rezeknə şəhərində neft anbarlarının ərazisinə 2 pilotsuz uçuş aparatı düşüb. Bu barədə ölkənin silahlı qüvvələri məlumat yayıb. Dronların Latviyanın hava məkanına Rusiya ərazisindən daxil olduğu qeyd olunub. Hadisə nəticəsində içərisində neft məhsulları olmayan 4 rezervuar zədələnib. Alovun qarşısı alınıb. Latviya polisi faktla bağlı cinayət işi açıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rezeknə şəhərinə atılan dron hadisəsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumatda Ukrayna ordusunun Latviya ərazisindən istifadə etməklə Sankt-Peterburq şəhərində mülki infrastruktura hücum cəhdi etdiyi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Rusiya hərbi hava qüvvələri Latviya səmasında 6 drondan ibarət qrup aşkar edib. Onlardan 5-i Rezeknə şəhəri yaxınlığında yoxa çıxıb, biri isə Rusiya ərazisi üzərində vurulub. Çinin korrupsiyada ittiham olunan sabiq müdafiə nazirləri Wei Fenhe və Li Shanfu barəsində ölüm hökmü çıxarılıb. Sinhuanın yaydığı məlumata görə, məhkəmə hökmünün icrası 2 il təxirə salınıb. Qeyd olunub ki, adı çəkilir.

yağışacağı, dolu düşeceği, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 17-22, mərkəzi Aranda gecə 10-14, gündüz 17-22,

0: Bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Milbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Türkiyədə Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə EFES 2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi davam edir. Təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər. Real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə hərbçilərimiz yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 10 vaqondan ibarət 700 ton taxıl və 2 vaqondan ibarət 133 ton alüminium göndərilib. Qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola düşüb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan

sayı 72 mini ötüb. Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff'un bu həftə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerovla görüşü planlaşdırılır. Bu barədə DPA agentliyi Ağ Evdəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Görüşün Miami-də baş tutacağı gözlənilir. Danışıqların vaxtı və gündəliyi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmır. Ukrayna rəsmiləri Amerika Birləşmiş Ştatlarına danışıqları təsdiqləməyiblər. Bununla belə bildirilib ki, Umerov xarici səfərdən əlaqədar parlamentdəki dinləmələrdə iştirak edə bilməyəcək. Livan və İsrail nümayəndə heyəti mayın 13-15-də Vaşinqtonda görüş keçirəcək. LBC telekanalı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentindəki mənbələrə istinadən belə məlumat yayıb. Danışıqlarda atəşkəs rejiminin uzadılması şərtləri müzakirə ediləcək. Məlumata görə Livan nümayəndə heyətinə keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri Simon Karam rəhbərlik edəcək. Heyətin tərkibinə diplomatlar və hərbçilər daxil olacaq. Çinin korrupsiyada ittiham olunan sabiq müdafiə nazirləri Wei Fenhe və Li Shanfu barəsində ölüm hökmü çıxarılıb. Xinhuanın yaydığı məlumata görə məhkəmə hökmünün icrası 2 il təxirə salınıb. Qeyd olunur ki, adı çəkilən şəxslər 2024-cü ildə ciddi intizam pozuntuları səbəbindən hakim Kommunist Partiyası sıralarından xaric ediliblər. Çində ixracı təxirə salınan ölüm hökmü bir qayda olaraq ömürlük həbs cəzası ilə əvəz oluna bilər. Bu, məhkum müəyyən edilmiş müddət ərzində yeni cinayət törətdiyi halda mümkündür. Yerli xəbərlərlə davam edirik. 100 minə yaxın uşaq artıq məktəb seçimini edib. Bunu Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşki Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, məktəbə qəbul prosesi çərçivəsində qısa müddətdə böyük sayda valideyn seçim edib və uşaqlar artıq siniflərə yerləşdirilib. Bu proses imtahansız, müsabiqəsiz və müsahibəsiz həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə qəbul prosesinin elektron şəkildə təşkili valideynlərin seçim imkanlarını daha da genişləndirir. Qeyri-iş günləri ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş rejimində dəyişiklik edilib. Bildirilib ki, 9 və 11 mayda 28 may Əhmədli və əksinə istiqamətdə qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə, mayın 10-unda isə 3 dəqiqə təşkil edəcək. Bənövşəyi xəttdə, həmçinin Cəfər Cabbarlı Xətai və Həzi Aslanov Əhmədli mənzillərində mövcud hərəkət qrafiki olduğu kimi saxlanılacaq. Bakmil istiqamətində və əksinə qatarların hərəkəti 9 və 11 mayda, şənbə, 10 mayda isə bazar gününün qrafiki üzrə tənzimlənəcək. İş rejimində dəyişikliklə yanaşı, stansiyalarda ümumi nəzarət gücləndiriləcək, növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq, deyə məlumatda qeyd edilir. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 17-22, mərkəzi Aranda gecə 10-14, gündüz 17-20, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Onu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manatadək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan.

0: sevmədi. Biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Gənclərimizin bir hissəsi də qonşu Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində təhsil alır və yaxud da ki, orada yaşayırlar.
2: Voronejdə biz də varıq.
3: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Voronej şəhərindəki gənclərimizin sayı da az deyil. Və onlar Diaspora Komitəsi eyni zamanda səfirliklə birlikdə bir çox layihələr həyata keçiriblər. Universitetdə yaratdıqları tələbə qruplarının fəaliyyəti isə xüsusilə fərqlənir. Emil, gənclərimiz tələbə klublarında hansı ideyaları həyata keçirdilər? Məqsədləri nədir?
4: Tələbə klubları tələbələrimizin şəxsi keyfiyyətlərini, eləcə də komandada işləmək bacarığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə formalaşdırıqları strukturlardır. Bundan əlavə tələbə icmaları əlm, mədəniyyət və idman sahələrində dərsdən kənar fəaliyyətlərin təşkili ilə məşğul olurlar.
5: Fransada biz də varıq.
6: İspaniyada biz də varıq.
7: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində biz də varıq.
8: İngiltərədə biz də varıq.
9: Slovakiyada biz də varıq.
10: Çində biz də varıq.
3: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Voronej şəhərində Azərbaycanın qazandığı qələbələri, uğurları necə qarşılayırlar?
4: Bütün qələbələrimiz əlbəttə ki, fərqli şəkildə qəbul edilir. Bir tərəfdən bizim üçün sevinirlər və bizi təbrik edirlər. Digər tərəfdən isə bu bizim üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur. Sonda da öz tərəfimdən demək istəyərdim ki, bizə vaxt ayırdığınıza görə, redaksiyanıza və bütün dinləyicilərə Voronejdə yaşayan azərbaycanlıların adından təşəkkür edirik. Ulu öndərin sözləri ilə desək, biz fəxr edirik ki, biz azərbaycanlıyıq.
0: Biz də varıq, biz də varıq.

Bu həftə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerovla görüşü planlaşdırılır. Bu barədə DPA agentliyi Ağ Evdəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Görüşün Miami-də baş tutacağı gözlənilir. Danışıqların vaxtı və gündəliyi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmır. Ukrayna rəsmiləri Amerika Birləşmiş Ştatlarına danışıqları təsdiqləməyiblər. Bununla belə bildirilir ki, Umerov xaricə səfərlə əlaqədar parlamentdəki dinləmələrdə iştirak edə bilməyəcək. Livan və İsrail nümayəndə heyətləri mayın 13-15-də Vaşinqtonda görüş keçirəcək. LBC telekanalı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Danışıqlarda atəşkəs rejiminin uzadılması şərtləri müzakirə ediləcək. Məlumata görə Livan nümayəndə heyətinə keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri Simon Karam rəhbərlik edəcək. Heyətin tərkibinə diplomatlar və hərbçilər daxil olacaq. Qeyri-iş günləri ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş rejimində dəyişiklik edilir. Bildirilib ki, 9 və 11 mayda 28 may Əhmədli və əksinə istiqamətdə qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə, mayın 10-unda isə 3 dəqiqə təşkil edəcək. Bənövşəyi xəttdə, həmçinin Cəfər Cabbarlı Xətayib və Həzə Aslanov Əhmədli mənzillərində mövcud hərəkət qrafiki olduğu kimi saxlanılacaq. Bakmil istiqamətində və əksinə qatarların hərəkəti 9 və 11 mayda şənbə, 10 mayda isə bazar gününün qrafiki üzrə tənzimlənəcək. İş rejimində dəyişiklikdən yanaşı stansiyalarda ümumi nəzarət gücləndiriləcək, növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq, deyə məlumatda qeyd olunub. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 17-22, mərkəzi Aranda gecə 10-14, gündüz 17-20,

məsələlər müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci sammitində iştirak etmək üçün Montenegroda işgüzar səfərdədir. Spiker səfər çərçivəsində sammitdə çıxış edərək parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində fikirlərini bölüşüb. Milli Məclisdə Assambleyada müşahidəçi statusu verilməsi ilə bağlı qərar da qəbul edilib, daha sonra Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsi ilə Aralıq Dənizi Parlament Assambleyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sahibə Qafarova Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandiçlə də görüşüb. Dünya gündəminə gəlincə, Vatikana səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio, Roma papası 14-cü Leo ilə görüşüb. 2 saat yarım ərzində Birləşmiş Ştatlar rəsmisi əvvəlcə pontifiklə, sonra isə Vatikanın yüksək rütbəli şəxsləri, o cümlədən kardinal Pietro Parolin ilə tanışıqlar aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, Marco Rubio Roma papası ilə yaxın şərqdəki vəziyyəti və qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələləri müzakirə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya gündəminin əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilən hantavirusdan bağlı son məlumatları açıqlayıb. Qurumun baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus indiyədək hantavirusa yoluxduğu ehtimal edilən 8 nəfərdən 5-ində bu virusun aşkarlandığını bildirib. O, yoluxma hallarının arta biləcəyini istisna etməyib. Ghebreyesusun sözlərinə görə, epidemiyanın yayıldığı kruiz gəmisinin sərnişinlərinə kabinlərin tərk etməmək, səhhətində hantavirusun simptomlarını müşahidə edənlərə isə özlərini dərhal təcrid etmək tapşırılıb. Təşkilatın yoluxucu xəstəliklər üzrə eksperti Maria Van Kerkhove isə hantavirusun yayılmasının koronavirus pandemiyasının başlanğıcı olmadığını vurğulayıb. Bu nə COVID-di, nə də qrip. Hantavirus çox fərqli şəkildə yayılır, deyə epidemiolog bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi 9 may paradını pozmağa yönəlmiş hər hansı cəhd olacağı təqdirdə Kiyevin mərkəzinə cavab zərbələrinin endirilə biləcəyi ilə bağlı Ukraynanı xəbərdar edib. Eyni zamanda Ukrayna paytaxtında yaşayan mülki şəxslərə və xarici diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşlarına şəhəri tərk etmək tövsiyə olunub. Bu barədə Prezident Vladimir Putinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə vətəndaşların Kiyevdən təxliyəsini təmin etmək lazımdır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Latviyanın Rezekne şəhərinə atılan dron hadisəsi ilə bağlı da açıqlama yayıb. Məlumatda Ukrayna ordusunun Latviya ərazisindən istifadə etməklə Sankt-Peterburq şəhərində mülki infrastruktura hücum cəhdi etdiyi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Rusiya hərbi hava qüvvələri Latviya səmasında 6 drondan ibarət qrup aşkar edib. Onlardan 5-i Rezekne şəhəri yaxınlığında yoxa çıxıb, biri isə Rusiya ərazisi üzərində vurulub. İsrail ordusu Livanın paytaxtı Beyruta zərbələr endirib. Bu, ötən ayın ortalarında atəşkəs qüvvəyə minəndən bəri Beyruta ilk hava hücumudur. İsrail rəsmiləri hədəfin Hizbullahın elit bölməsi Radvanın komandirlərindən Əhməd Qalib Balut olduğunu açıqlayıb. Belə ki, İsrailə məxsus hərbi gəmidən Haret Hriyeyk qəsəbəsində yaşayış binasına 3 raket atılıb. Hava zərbəsi ciddi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik

0: 0530-1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Rekslerimiz Mürşüdü. Mürşüdü insan adıyla bağlı rekster silsilesindendi. Ötən əsrin 60-70-ci illərində yaranan bu oyun havası orta templidir və ahıl insanların oyun tərzinə uyğundur. Şüşlər məqamına əsaslanan rəqsin zəngin melodiyasında şur və segah məqamlarının da intonasiyaları var.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
6: Biri varmış,
7: biri yokmuş.
8: Şah dağının başı buluta çatır, ətəyi qalın meşənin içində itirir. Bu dağın başı yazda dumanlı çənli, qışda qarlı boranlı olurdu. Şah dağının döşündən gözə gözə çeşmələr çıxır, çağlaya çağlaya üzü aşağı axırdı. Bu meşə cürbəcür heyvanlar və rəngbərəng quşlarla dolu idi. Bu meşədə caynaqlı bir şir hökm sürür, padşahlıq edirdi. Caynaqlı şir öz-özünə bitib tökülən meyvələrdən birini də tərk etmirdi. Şir şikarə çıxıb ovlayır, təmiz və təzə ətdən yeyirdi. Şir toxlanıb bığlarını eşir, başını caynaqlı pəncələrinin üstünə qoyub dincəlirdi. Şirin yatılısından belə yerdəki heyvanlar ürkür, göydəki quşlar qanat salırdı. Bir gün şir şikarə çıxıb, gəzib dolandı. Ancaq əlinə heç bir şey düşmədi. O ətsiz ac qaldı. Şir ikinci gün şikarə çıxdı, üçüncü gün çıxdı, ancaq 10 gündən sonra onun pəncəsinə şələ quyruq bir tülkü keçdi.
9: Yiyəcəyəm səni,
8: deyə qəzəbli şirin gözləri alavlı ocaqdakı köz kimi qızardı.
9: Neçə gündür ki mən acam. Sən bu şələ quyruğunla harada itmisən ki?

sarı yağ kimi onun canına yayıldı. Tərif şiri tutdu. Ac şir tərifdən doydu. Elə bugündən də şələquyruq tülkü şirin ürək dostu və sirdaşı oldu. Şələquyruq tülkü caynaqlı şirin mağarəsini öz yumuşaq quyruğu ilə silib süpürdü. Onun qulluğunda hazır dayandı. Daima əl-əl üstündə durub ayrı bir nəzakət göstərdi. Onun bir sözünü iki eləmədi. Caynaqlı şir özünə məxsus bir cəsarətlə hər gün ovlayıb quşladı, gətirib süfrəyə tökdü. Şələquyruq tülkü şahın bol süfrəsindən irişə-irişə tısqırınca yedi.

0: qalxanlı bir cəngavərlə üz-üzə gəldi. Qəzəbli şir qılınc qalxanlı nə vurub, yuxarıdan aşağıya şaqqı çəkib uzun-uzadı güldü. Yoxsa mən sənin atayın nökəri idim? Mən sənə yox, bax, bu dərinə qulluq edirdim. Kim bilir, bəlkə də caynaqlı şir bu ağır yaradan da sürünə-sürünə, cırmaqlaya-cırmaqlaya olsa da qalxacaqdı. Ancaq o qalxmadı, qalxa da bilmədi. Nədən ki, cəngavərin qılınc yarası yox, güləyən tülkünün dil yarası onu bir daha qalxmağa qoymadı.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1950.

şübhəli şəxsləri, o cümlədən kardinal Pietro Parolin-la danışıqlar aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlamada deyilir ki, Marco Rubio Roma papası ilə yaxın şərqdəki vəziyyəti və qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələləri müzakirə edib.

17, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Ben şiir yazmaya geç başlamışım, 23 yaşımda. İkinci kursu okuyordum gerekli, dedim var o zaman, ben de özüme bir işi aktarırım, biraz tanımak istiyorum da ben de. İçeride bir neyse aktarışlar var. Sonra da hanımları götürdüm, gittim orada televizyaya. Aparlar stüdyoda, o baktı aşağı binadaydı stüdyo. Oturduk stüdyoya, bir çekiliş edenler ki bir gazete verdiler, okudum ki belki ben aparıcıdan olan.
1: Çıktır.
0: Bilmedim, sifatim hoşlarına gelmedi, sesim hoşlarına gelmedi, ne olduysa vazgeçtiler.
1: Üzür istedim sizden ifademe göre. Yaxşı ki o zamanında vazgeçiblər. Bəlkə də diktor olsaydı heç şeir yazmayacaqdınız.
0: Ya da ki... Yox, elədir də. Yox, indi Allahın öz işidir.
1: Ya da ki, indiki Vahid Əziz olmayacaqdınız.
0: Olurdu o göydəki o kişi hər şeyi öz qələbi ilə yazır. Ondan sonra mənim ümumiyyətlə həyatımın, yəni şuurlu fəaliyyətimin dövlət qulluğunda olduğum dövrdə sırf 13 ili sırf televiziyayla bağlıdır. Bakı Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə o vaxtda deməli kurasiya deyirdilər də nəzarət kimi deyil, yəni bizim vəzifəmiz partiyanın, mərkəzi komitənin tapşırıqlarını rəhbəriyə çatdırmaqdır. Buna Ruşa kurator deyirdi.
1: Bəli.
0: Bakı Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə televiziyayla əlaqələr mənimkiydi də o qədər də yox. Və mənim deməli televiziyayla bağlılığım çoxdur. Rəhməti Eşad Quliyevə çox səmimiydik. Eşad Quliyev nəinki Azərbaycanda, SSR məkanında ən yaxşı televiziya rəhbəri idi. Eşaddan çox səmimi idi. Sən axtarırım, çox seriallar yadına gəlir, Yaşar Rəhməti.
1: Bəli, bəli, bəli. Tariyel, Rəhməti Tariyel müəllimin çəkdiyi trilogiya.
0: O çox serial idi.
1: Bəli, trilogiya idi, 3 hissəli.
0: O SSR-də ilk çəkilmiş çox seriallı film idi. Zəng elədim, dedim, sədir, bu çox gözəl film idi, baxırıq da. Bunun axır nə ilə qutarır? Axır nə ilə qutarır? Dedi ki, axıra işdə, Yaşar motosikletdə qəzaya uğruyur, ölür, dedim, ay sədir, insafım olsun. Dedim, bu millət buna həvəslə baxır,
1: təbii.
0: Sevir, hamı bunu gözləyir. Yəni, bunu belə eləmək olmaz, onları...
1: Ya, pesimist onları bitirməyək, də dedin?
0: Bitirməyək və pesimist ruhla bitmədi. Hətta Yaşar da deyinə ətərim, onun özdən üstə Cumhurusda Yaşar az qalmışdı, vaqzalda yığılan.
1: Bu qatarın dalıca baxma, Florxanlı gözəl oxu orada.
0: Deməli, kim sonra ara qarışanda, adamlar vardı, adamlar sən bildiyinə danışır bəzən bilmədiklərində. Kimsə bir oturub danışıb ki, əşi, bu mərkəzi komitədə otururdular, hər şeyə barmaq eləyirdilər, hətta deməli, filan filmin sonluğuna qarışıblar. Mən də dinmədim, dedim, adam başa çıxmır ki, pesimist ruhlu bitməsin.
1: İnsanlara...
0: Torpağımız getmişdi, başımıza oyunlar açırdılar. Niyə biz ağlaşma durmalıyız?
1: Son ümidi televiziyadan gözləyən insanlara bir nəsə optimist notlarda nəsə verək.
0: Bak, onu biz elədik. Deməli, sonra da mənim bir günlük burada sədirliyim də olub bu televiziyada. O da nəfər oldu.
1: Mən bunu bilmirdim. Bak, bu həm bizim üçün, həm də məncə tamaşaçılar üçün çox maraqlı.
0: Bir günlük. Deməli, gecə rəhməti Rafiq Zinalov Mərkəz Komitənin katibi zəng elədi, saat 12 idi. Dedim, xeyirli, dedi, mərkəz komitənin katibi gecə saat 12-ə sənə zəng eləyib, hələ soruşsan xeyirli, yaxın dostum budur. Şöbə müdür mavini əvvəl, sonra katib oldu. Dedi ki, gedirsən televiziya komitəsinə, sən ora sədir təyin eləyir. Dedim, oya dedi ki, mən hansı səlahiyyətliyim? Mən də artıq mərkəz komitədən çıxmışam, məni mətbuat komitədən sədir mavini göndəriblər. Gəldik bura. Girdi, keçdim, otdum sədrin otağında, hamısını belə yığdım, dedim, yığın bura, cəmaata yığdılar. Dedim ki, mən gəlmişəm bura sizlə görüşməyə, siz, mən tanış, mən də sizi. Sədəcə olaraq, mənə mərkəz komitənin birinci katibi göndərib bura sədr sifətində. Amma mən istəyirəm sizlə danışam. Əgər mənim bura sədr kimi gəlməyimi qabır eləyirsinizsə, mən gedim deyim, hə. Eləmirsinizsə, gedim deyim. Gəldim Paliçkın yana ki, dedim ki, Viktor Petroviç, o kollektiv məni istəmir, Eşad Quliyevi tələb eləyirlər. Dedim, o, nə aparasın, dedim, net, mən biləmə deyirəm də. Mən o vaxt kitab çap elədim, öbürün üç günü. Heydər Əliyevin Naxçıvana Rüzev kimi səfəri ilə bağlı kitabıdır. Və o vaxt Heydər Əliyev Naxçıvana gəldindən qabaq, mən vətənə qaydanar payaması yazdım. Həmin onlar o vaxt Bəsli Cəfərov idi, orada oynayan Həsən Məmmədov idi. Başa, o,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller, nermelerde.